0: osare waka na bible so ka kro ni nyira guye no ana Joshua ka asasem yes
1: o je so o se eye oyo ana ma bari be de bedi na chi na bible so ye che ni nka and say anopa wo so de o se be ye yo a awurade ma ya te wo nka abusua na aye bisi basa no awurade ma ya te wo nka kro no aye se kro wa die ni patitu bia emfi.

0: kaso ewa ha adom sidi ya mo election headquarters ni kukumuti power ya di ya ni kuro jama za ya redi ya zante mo e di ya che nembo mansari mekono adisho mo menjia saut ene nei wamo ni kakaya kwa kasa na wamo chese wamo te wana wamo teza nei wamo na shabu jani ae empenifuwa ache na wamo si ah nadai oyadai papa edia no aye ye mpidia ni aye eno na adehye ne kaje kaka kusewe ya yoku fada braka en manimu ya wo mu mpiro mu hwe na mu enya no
1: si amatse ne ne die dey na yo mai ba ko say npp na wo so say ndc yo nyina yo mai ba iti sani e ene ma ko no ansha na digidigidi ye na aba o manim iti sanka be ye die asunjue mo fa so mu nyi no na de wo bia mu nka na asunjue
2: ke se mo ja na ombo ya watu ne wiya mu wiya ne bia sambi o se mu ka no o mu saka aba de mu ye die en ko yi
3: ani bi ko so amu mu yi ma ye nti ase ye ye ye jumu afi ne be tu e ro ko hyemu a ko twetwe wajuju for emretinti ansana ya kukula kwa utakati ya kwa utakati ya mwuma ya mre nesa mkwani nipani ya mkwani ya setting investigation timi mjuhu wa mentiasi sabi omu wa mwye iwoko juma anasa security works wa gana ano minumu se omu ya mshini